0: asculți Free Radio Conselve și radio-l orașului nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una